0: savaitė. Dauguma didžiųjų miestų gyventojų 85% mano, kad nekilnojamojo turto kainos artimiausius metus augs, rodo apklausa. Jos duomenimis 42% gyventojų mano, kad būsto kainos per artimiausius 12 mėnesių didės iki 10%. Dar 31% apklaustųjų tikisi didesnio nei 10% kainų augimo, o 12% prognozuoja, jo kainos gali augti daugiau nei penktadaliu. Tuo metu 10% apklaustųjų teigia manantys, kad būsto kainos per artimiausius metus nesikeis, o nekilnojamojo turto kainų mažėjimo tikisi tik 5% gyventojų. Kaip rodo apklausos rezultatai, 15% respondentų teigia, kad būtent būsto kainų kilimo lūkestis jiems yra svarbus veiksnys priimant sprendimą pirkti būstą. Taip pat tyrimas parodė, jog 10% apie būsto įsigijimą svarstančių gyventojų planuoja tai daryti, siekdami investuoti laisvas lėšas, bei tikėdamiesi gauti papildomų pajamų. Tuo metu 2017 metais tokių gyventojų dalis siekė vos 1%.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Švenčionys yra kraštas, kuriame vasara prasideda ne kalendoriumi, o pievų kvapu. Čia rytinis rūkas kyla virš laukinių pievų, miškai slepia šimtamečius žolininkystės pasakojimus, o vaistažolės iki šiol yra gyva krašto tapatybės dalis. Neveltui Švenčionys jau daugelį metų vadinami Lietuvos vaistažolių sostinė, vieta, kur gamta, tradicijos ir žmogaus žinios susilieja į vieną visumą. Švenčionių kraštas nuo seno garsėjo ypatinga gamta ir vaistiniais augalais. Šio regiono pievose ir miškuose augo gausybė vaistažolių – ramunėlės, jonažolės, kraujažolės, mėtos, liepžiedžiai, čiobreliai. Vietiniai žmonės puikiai pažinojo jų savybės, rinko, džiovino, naudojo gydymui ir kasdieniams ritualams. Žolininkystė čia buvo ne mada, o natūrali gyvenimo dalis, perduodama iš kartos į kartą. Šias gilias tradicijas dar labiau sustiprino iki šiol veikiantis Švenčionių vaistažolių fabrikas, viena žinomiausių vaistažolių perdirbimo centrų Lietuvoje. Čia ruošiamos arbatos ir vaistažolių mišiniai daugybei žmonių iki šiol asocijuojasi su natūralumu, kokybė ir tikru žolelių kvapu. Švenčionys išliko vieta, kur vaistažolių tradicijos nėra tik istorija, jos gyvena ir šiandien. Apie Švenčionių krašto vaistažolės rašom ir visuotinėje lietuvių enciklopedijoje, o vietos gyventojų prisiminimai atskleidžia, kad vaistažolių rinkimas čia buvo ne tik darbas, bet ir gyvenimo būdas. Šiandien Švenčionių kraštas vis labiau atrandamas iš naujo. Žmonės čia atvyksta ieškodami natūralumo, tylos, autentiškos gamtos ir lėtesnio gyvenimo ritmo. Šio krašto pievos, miškai, ežerai ir saugomos teritorijos iki šiol saugo gyvą žmogaus ryšį su gamta bei senasias žolininkystės tradicijas. Būtent todėl Birželio 5 dieną visi kviečiami į jau tradiciją tapusį vaistažolių rinkimo čempionatą. Šiame čempionatas organizuojamas jau 11-ąjį kartą. Per daugiau nei dešimtmetį jis tapo ne tik smagia vasaros pradžio švente, bet ir prasmingų priminimų apie mūsų krašto gamtinį paveldą, vaistažolių tradicijas bei atsakingą žmogaus ryšį su gamta. Kasmet renginys suburia gamtos mylėtojus, žolininkystę besidomenčių žmonės, šeimas, draugų komandas ir saugomų teritorijų bičiulius iš įvairių Lietuvos kampelių. Čempionato metu dalyviai ne tik rinks vaistažolės, bet ir gilins žinias apie jų pažinimą, atsakingą rinkimą bei gamtos tausojimą. Renginio atmosfera kasmet tampa tikra kvapne vasaro švente, kurioje susilieja gamta, tradicijos ir bendrystė.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Šiaulių kultūros centro galerijoje Laiptai vyko fotografo Sauliaus Saladūno parodos atidarymas. Nukėlė žiūrovus daugiau kaip pusę amžiaus į praeitį, į tos laikus, kai autoriaus vaikystę ženklino nerūpestingos vasaros dienos pas močiutę kaime. Paroda atminties rekonstrukcija po 55 metų apie babą ir save atveria prisiminimus, kurie išlieka gyvi net ir prabėgus dešimtmečiams, o juos išsaugoti ir naujai permastyti padėjo fotoaparato blykstė, bent iš dalies atkurdama ano laikmečio vaizdinius. Saulius Saladūnas praėjusių metų rudenį šventė dvigubą jubiliejų, 75-ąjį gimtadienį ir 60-mečius ištikimos draugystės su fotoaparatu. Nors aplinkybės nekartą bandė jį pakreipti kitų kelių, tačiau nuo pirmojo kadro, kuriame įamžinta jo močiutė, iki šiuolaikinių ekologinių performansų Saladūnas lieka ištikimas fotografijai. Jam fotografija – gyvenimo būdas leidžiantis kalbėtis su praeitimi, permastyti dabartį ir kviesti žiūrovą susimastyti. Praeities miražai ir jų santykis su dabartimi atsispindi ir parodoje. Fotografijose fiksuojami ne tik konkretūs vaizdai, bet ir jų nuotaika, pojūtis, vidinis santykis su to, kas kadaise išgyventa. Fotoaparatas čia tampa įrankiu leidžiančiu sugrįžti prie praeities fragmentų ir juos iš naujo permastyti, tarsi atkuriant tai, kas jau seniai išnykė fizinėje erdvėje, tačiau išlikė atmintyje. Žydinčios laukinių gėlių pievos, tolumoje šmėžuojantis medžių horizontas, močiutės sodyba ir kelias vedantis link jos. Jų jau seniai nebėra, tačiau jie vis dar gyvi autoriaus prisiminimuose. Parodą pristatęs filosofas Jurgis Dieliautas atkreipė dėmesį, kad į Saladūno fotografijas derėtų žvelgti ne kaip į dokumentinį pasakojimą, bet kaip į daugias sluoksnę patirties erdvę, kurioje susipina atmintis, vaizduotė ir dabarties žvilgsnis. Pasak jo, šis fotografijų ciklas yra savita biografinė rekonstrukcija, kurioje atsiskleidžia augimo, saugimo ir vidinės kaitos įtampa, tampanti nenutrūkstamų vizualinių pasakojimų. Paroda vyks iki birželio 13 dienos.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Geras FM.

Radio Stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Naujoji Xiaomi 17T serija jau varlėjau te. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanų į laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite varlėjau te.
1: Radio stotis Geras

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, labas rytas. Šiandien posėdžiausiantys Seimo etikos sargai pateiks išvadą dėl Vytauto Juozapaičio pasisakymo Parlamento kultūros komiteto pirmininko Kęstučio Vilkausko atžvilgiu. Bus sprendžiama, ar necenzūriniu žodžiu kolega pavadinęs politikas nusižengė valstybės politikų elgesio kodeksui. Tęsiant visuomeninio transliuotojų įstatymo pataisų svarstymą balandžio pabaigoje vykusio posėdžio metu, opozicijai priklausantys parlamentarai pasipiktino. Jo komiteto pirmininkas esą vienašališkai nusprendė posėdį organizuoti nuotoliniu būdu. Įsiplieskus diskusijai, Juozapaitis Vilkauską pavadino debilu. Tiesa, vėliau jis viešai atsiprašė. Parlamentarai priėmė svarstyti šilumos ūkio įstatymo pataisas, kuriomis siūloma nustatyti konkrečią šildymo sezono pradžios ir pabaigos datą nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Šaltuoju metų laiku būtų laikomas laikotarpis, kurio 3 parų iš eilės lauko oro vidutinė paros temperatūra būtų neaukštesnė kaip 10 laipsnių šilumos. Kai šaltasis metų laikotarpis viršytų šildymo sezono ribas, jis taip pat būtų priskiriamas prie šildymo sezono. Dėl šildymo sezono pradžios pastatuose su nemodernizuotais šilumos punktais, taip pat švietimo įstaigose ir institucijose toliau spręstų savivaldybės. Lietuva melu ir absurdu vadina Maskvos kaltinimus dėl sovietų karių palaikų niekinimo. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Vilnius melu ir absurdu vadina Maskvos kaltinimus dėl sovietų karių palaikų niekinimo Lietuvoje. Rusijos kaltinimų Lietuva sulaukė Elektrėnų savivaldybei nusprendus perlaidoti Vievyje esančių daugiau nei 102 pasaulinio karo palaidotų karių palaikus. Į Rusijos užsienio reikalų ministeriją iškviestai Lietuvos diplomatijai buvo pareikštas griežtas protestas. Kiek anksčiau buvo ekshumuoti ir Šiauliuose palaidoti rusų karių palaikai. Skelbiama, kad apie Šiaulių miesto ir Elektrėnų savivaldybės tarybų sprendimus buvo oficialiai pranešta Rusijos ambasadai Vilniuje.
1: Ir dar iš užsienio. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo kreipimėsi įspėjo, kad Rusija gali surengti naują masinę ataką. Jis pranešė, kad naktį antradienį rusai paleido daugiau nei 70 raketų ir 650 dronų. Taip pat buvo paleista dar apie 100 dronų dienos metu. Pagrindiniai naktį Rusijos surengtos atakos taikiniai buvo Kyjivas, centrinis Dnipro miestas, rytiniai Poltavos, Charkivo ir Zaporižės miestai. Jungtinių tautų generalinis sekretorius Antonijus Guterišas griežtai pasmerkė Rusijos ataką.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radijo stotis G100.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Abiturientai laiko valstybinį geografijos brandos egzaminą, tuo metu 11-okai istorijos. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis geografijos egzamino antrąją dalį laikyti rinkosi 6712-okų. Istorijos egzamino pirmąją dalį laikys 11211-okų. Šiemet egzaminų sesijoje iš viso dalyvaus 27811-okų ir kiek daugiau nei 29,5 tūkstančio 12-okų. Nuo šių mokslo metų visiems egzaminams taikoma vienoda išlaikymo riba 25 taškai. Maksimalus galimas taškų skaičius iš abiejų egzamino dalių yra 100. Seimas linkęs nepriklausomus elektros tiekėjus įpareigoti nutraukti kai kurias sutartis. Išsamiau Gintaras Jenikevičius.
2: Seimas po svarstymo pritarė pataisoms, kad nepriklausomi elektros tiekėjai vienašališkai nutrauktų sutartį su pažeidžiamais vartotojais, jei jų kaina būtų didesnė už visuomeninę. Pagal naują tvarką, jei visuomeninis tarifas būtų bent 1 centu mažesnis nei nepriklausomo tiekėjo, pastarasis privalėtų apie tai informuoti klientą ir jam sutikus nutraukti sutartį. Taip pat siūloma numatyti tylaus sutikimo modelį. Jei per nustatytą terminą vartotojas nepateiktų nesutikimo, tiekėjas vis tiek vienašališkai nutrauktų sutartį. Dėl tokių pataisų Seimas galutinai apsispręs kitame posėdyje. Pažeidžiamiems gyventojams, kurie gauna socialinę paramą asmenėms su negale arba gaunantiems šalpos senatvės pensiją ar kompensaciją, visuomeninio tiekimo tarifas nuo Liepos sieks 20 centų, tuo metu standartinis tarifas visiems kitiems būtiniams vartotojams 24 centus. Per pastarosius 2 mėnesius apie 40 tūkstančių pažeidžiamų vartotojų nutraukė sutartis su nepriklausomais tiekėjais ir grįžo į visuomeninį tiekimą.
1: Toliau keliamės į užsienį. Ukrainai surengus naują antpolį prieš Rusiją, anksti rytą Latvijos ir Estijos valdžios institucijos perspėjo gyventojus apie galimą oro pavojų dėl dronų. Latvijos Aluksnės savivaldybėje įspėjimas apie galimą grėsmę gyventojams mobiliuoju ryšiu buvo įsiųstas prieš 5 valandą ryto, maždaug po 1,5 valandos pavojus atšauktas. Estijoje pirmasis perspėjimas apie pavojų buvo siūstas maždaug 4 ryto. Rytų vyrų ir vakarų vyrų apskričių gyventojams buvo nurodyta pamačius droną saugiai pasislėpti. Maždaug 5 valandą ryto apie galimą oro grėsmę buvo perspėti ir kitų apygardų gyventojai. O 6 ryto Estijos gynybos pajėgos pranešė, kad oro pavojus baigėsi. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad kitą mėnesį ketina dalyvauti Vašingtone naujų laikų vyksančioje Baltųjų rūmų korespondentų vakarienyje. Jis pridūrė, kad sutiko renginio metu pasakyti kalbą. Balandžio mėnesį surengta kasmetinę vakarienę teko nutraukti, kai 31 metų ginkluotas vyras prasiveržė pro saugumo patikrinimo punktą Vašingtono Hilton viešbutyje, kuriame vyko renginys ir į kurį buvo atvykęs prezidentas. Įtariamasis į pokylių salę nepatekom, tačiau per incidentą buvom paleista šūvių.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas prognozuoja, kad Lietuvos bendrasis vidaus produktas šiais metais didės 3%, 0,3 punkto mažiau nei skelbta šiemet vasarį. Ateinančių metų Lietuvos ekonomikos augimo prognozę bankas taip pat blogina 0,3 procentinio punkto iki 2,2 procento. Seime užstrigus idėjai visiškai uždrausti vienkartines elektroninės cigaretės siūlymo iniciatorius Saulius Čaplinskas sako, kad projektą teiks dar vieną kartą, bei šį kartą jo nebeatsims. Pirmą kartą pataisas bandyta pateikti pernai spalį, tačiau jos buvo išbrauktos iš plenarinio posėdžio darbotvarkės. Šiemet balandį siūlymas iš jos buvo pašalintas dar kartą. Parlamentaro teigimu jo buvo paprašyta atsiimti projektą motyvuojant tikėtinomis biudžeto netektimis iš surenkamų akcizų. Etikos komisija rinks papildomą medžiagą dėl Vilniaus mero dalyvavimo ryto rungtynėse Ispanijoje. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Prieš apsispręsdama, ar pradėti tyrimą dėl Vilniaus mero ar sostinės savivaldybės administracijos direktoriaus dalyvavimo ryto rungtynėse Ispanijoje, vyriausiai tarnybinės etikos komisija nusprendė surinkti papildomą medžiagą. Šį klausimą etikos sargai ėmėsi svarstyti po tarybos nario kreipimosi. Jame buvo prašoma įvertinti, ar galimybė stebėti rungtynes iš išskirtinių vietų, kurios paprastai yra ribotos ir turi reikšmingą komercinę vertę, galėtų būti laikoma dovana ar kita nauda. Taip pat paprašyta įvertinti ir viešoje erdvėje užfiksuotą Vilniaus mero bendravimą neformalioje aplinkoje su verslininku Arvidu Avuliu, kurio vadovaujama verslo grupė Vilniuje vysto reikšmingus projektus ir turi interesų susijusių su savivaldybės sprendimais. Sostinės savivaldybės taryba čempionų lygoje triumfavusi krepšinio komandai skyrė 500 tūkstančių eurų premiją.
1: Toliau apie įvykius užsienyje. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu laikosi tikslo nuversti Irano režimą. Vadovybei Teherane lemta išnykti iš pasaulio pareiškė jis per ceremoniją, skirtą naujojo Izraelio žvalgybos Mossad vadovo darbo pradžiai. Karo pradžioje Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paragino Irano gyventojus nuversti savo vadovybę. Vėliau jis šiuo klausimu nepasisakė. Ir Netanyahu kelis kartus ragino žmonės Irane sukilti prieš savo vadovybę. Stebėtojai Izraelyje spėlioja, kad Izraeliui režimo Teherane nuvertimas yra svarbesnis nei Jungtinėms valstijoms. Prancūzijoje vėliau šį mėnesį vyksiančiame didžiojo septyneto viršūnių susitikime turėtų dalyvauti Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, pranešė trys pareigūnai susipažinę su planais pakviesti karo draskomo šalies lyderį. Ukrainos lyderis ketina aptarti karo diplomatiją ir oro gynybą, skirtą kovai su Rusijos balistinių raketų atakomis, teigė vienas iš pareigūnų. Kovo mėnesį Prancūzijos prezidento patarėjas teigė, kad Zelenskis nebuvo pakviestas į birželio 15-17 dienomis vyksiantį susitikimą.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: case you missed it.
1: Valstybės archyvų dokumentus žadama skaitmeninti į DNR kapsulės. Plačiau apie tai netrukus čia įtečia Sekaitė. Vyriausio archyvaro tarnyba ir biotechnologijų startuolis Namikimas įkurti DNR kapsulės, kuriuose šalies istorinę atmintį bylojantys dokumentai galėtų būti saugomi tūkstančius metų. Pirmasis Lietuvoje į DNR kapsulę įkeltas dokumentas kovo 11-osios aktas. Kaip pasakojo biotechnologijų startuolio vadovas, DNR kapsulės sukūrimas prasideda nuo skaitmeninio dokumento kodo, konvertavimo ir raidiniam DNR išraišką. Vėliau pasakio specialių spausdintuvų išgauta DNR seka, apvelkama į medžiagą, saugančią kapsulės turinį nuo įvairių aplinkos veiksnių. Jau teigimų dokumentų saugojimas DNR kapsulėse už dabartinės technologijas yra pranašesnis savo ilgamžiškumu ir saugumu. DNR iš esmės saugo duomenis decentralizuotai. Niekas negalėtų pasiekti šios informacijos, tik tie žmonės, kurie žinotų, kad čia yra DNR ir galėtų bandyti pasiekti tokią informaciją. Bet tam reikia labai daug specifinės technikos. Kovo 11-osios akto saugojimas bei archyvų dokumentų pritaikymas DNR technologijai yra pirmasis atvejis Europoje.
2: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Prezidentas parlamentui teikė siūlymą, kuriuo vyriausybei būtų sudaryta galimybė laikinai 5 metų laikotarpiu verslui iki 30% sumažinti valstybės reguliuojamą elektros kainą. Šią nepriemoką valstybei įmonės turės grąžinti iki 2038. Šalies vadovas Seimui teikė svarstyti tai numatančius energetikos įstatymo pakeitimus. Ši pagalbos priemonė galėtų būti taikoma dėl elektros kainų pokyčių, galinčių daryti neigiamą įtaką šalies ekonominiam stabilumui ar verslo konkurencingumui. Darbo užmokesčio atotrūkis tarp vidurio ir vakarų Lietuvos bei sostinės regionų pirmąjį šių metų ketvirtį siekė 459 eurus ir per ketvirtį padidėjo 16 eurų. Vidutinis atlyginimas iki mokesčių šalies ūkyje sostinės regione buvo 2808 eurai. Vidurio ir vakarų Lietuvos regione jis siekė 2349 eurus. Vidutinė alga iki mokesčių per ketvirtį labiausiai augo Tauragės, mažiausiai Panevėžio ir Kauno apskrityse. Daugiausiai 2808 eurus uždirbo Vilniaus, mažiausiai 2082,5 eurų Marijampolės apskrities darbuotojai. Lietuvoje metinė infliacija antra didžiausia Europos Sąjungoje. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Suderinta metinė infliacija Lietuvoje gegužė siekusi 5,1% buvo antra didžiausia Europos Sąjungoje, rodo Europos Sąjungos statistikos tarnybos Eurostato duomenys. Sparčiau kainos augo tik Bulgarijoje 6,3%. Latvijoje metinė infliacija siekė 3,4%, Estijoje 4%. Lenkijos gegužės mėnesio infliacijos duomenys dar nėra pateikti. Tuo metu eurozonos metinė infliacija buvo beveik 2x mažesnė nei Lietuvoje.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Europos parlamentų ir Europos Sąjungos tarybos derybininkai ankstų rytą sustabdė derybas dėl oro keleivių teisių reformos, nepasiekę susitarimo, tačiau sutarė jas atnaujinti popietę. Derybos baigėsi po 16 valandų trukusių diskusijų dėl kelių reformos dalių, įskaitant siūlymus uždrausti oro linijų bendrovėms imti mokestį už rankinį bagažą ir esminį klausimą, kada keleivis turi teisę į kompensaciją. Derybas dėl reformos numatyta atnaujinti šiandien 14 valandą Lietuvos laiku. Deryboms Europos parlamento vardu vadovauja Virginijus Sinkevičius. Albanijoje tūkstančiai žmonių susirinko į protestą prieš milijardinį prabangių statybų projektą, siejamą su Jungtinių valstijų prezidento Trumpo žentu Jaredu Kushneriu. Per demonstraciją sostinėje Tiranoje žmonės laikė rankose plakatus su tokiais užrašais kaip Albanija neparduodama. Vienas pagrindinių protestuotojų reikalavimų yra stabdyti poilsio komplekso projektą dėl žalos aplinkai ir korupcijos.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: like. Like this. Like this.
1: Geras FM. 90-ųjų ritmu.
2: Check it out.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Šiandien posėdžiausiantys Seimo etikos sargai pateiks išvadą dėl konservatoriaus Vytauto Juozapaičio pasisakymo parlamento kultūros komiteto pirmininko Kęstučio Vilkausko atžvilgiu. Bus sprendžiama, ar necenzūriniu žodžiu kolega pavadinęs politikas nenusižengė valstybės politikų elgesio kodeksui. Tęsiant visuomeninio transliuotojo įstatymo pataisų svarstymą balandžio pabaigoje vykusio posėdžio metu, opozicijai priklausantys parlamentarai pasipiktino, jo komiteto pirmininkas esą vienašališkai nusprendė posėdį organizuoti nuotoliniu būdu. Įsiplieskus diskusijai, Juozapaitis Vilkauską pavadino debilu, tiesa, vėliau jis viešai atsiprašė. Lietuvos darbo rinkoje sparčiai augant inžinierių ir technikų paklausai, šalies įmonė susiduria su šių profesijų specialistų trūkumu. Užimtumo tarnybos duomenimis šių metų pavasarį gamybos sektoriuje buvo per 3000 laisvų darbo vietų. Aktyviausiai darbuotojų ieškojo maisto, baldų, medienos, metalo, popieriaus, gumos ir plastiko gaminių įmonės. Apie 80% siūlomų darbo vietų skirta kvalifikuotiems darbuotojams. Aukštos kvalifikacijos specialistų poreikis per metus išaugo beveik penktadaliu. Labiausiai ieškoma mechanikos ir elektros inžinierių, inžinierijos technikų, gamybos meistrų, technologijų specialistų. Pasak tarnybos, jaunimas vis dar vangiai renkasi inžinerinės ir technologinės profesijas. Dėl Vladimiro Antonovo išdavimo Latvijai bus nuspręsta baigus procesą Lietuvoje. Apie tai Gintaras Jeniukevičius.
2: Latvijai prašant išduoti į Lietuvą atgabentą buvusį žlugusio banko Snoras akcininką Vladimirą Antonovą generalinė prokuratūra, dėl to apsispręs baigus nagrinėti jo bylą Lietuvoje, sako generalinė prokurorė. Ji patvirtino, kad Latvijos prokurorų prašymas jau gautas. Balandžio viduryje skelbta, kad Latvijos generalinė prokuratūra išdavė Antonovui Europos arešto orderį. Prancūzijos aukščiausiam teismui leidus Lietuvai perduoti šalyje nuteistą Antonovą, buvęs vienas Snoro akcininkų gegužės 22 dieną buvo atgabentas į Lietuvą. Antonovas ir kitas buvęs Snoro akcininkas, Rusijoje tikėtina besislapstantis Raimondas Baranauskas, Lietuvoje nuteisti kalėti už 8 tyčinius nusikaltimus. Antonovas taip pat pripažintas pagrindiniu nusikaltimu organizatoriumi.
1: Toliau apie įvykius užsienyje. Naktį buvo atakuotas Rusijos Leningrado srityje esantis Sankt Peterburgo naftos terminalas, o liudininkai pranešė apie objekte kilusius didelius sprogimus ir gaisrus. Naftos terminalas esantis Suomijos įlankoje Sankt Peterburgo didžiajame uoste yra vienas didžiausių Rusijos degalų saugojimo ir eksporto objektų. Jis priima ir gabena naftos produktus upių geležinkelių ir automobilių transportu, o jo metinis pralaidumas siekia 12,5 milijono tonų. Irano dronams atakavus Kuveito tarptautinio oro uosto keleivių terminalą buvo sužeista keletas žmonių, teko stabdyti skrydžius. Teheranas kaltina Kuveitą, kad šis leidžia Jungtinių valstijų pajėgoms vykdyti smūgius iš savo teritorijos.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radio stotis.

0: lietuvai. Tačiau jau netrukus čia didėčia sekaitė. Kaip pranešė Ventės rago ornitologinės stotis, į vortinklinę gaudyklę įkliuvom plačiuodegėm Četyje. Pasak ornitologų, ši paukščių rūšis yra paplitusi vakarinėje ir pietinėje Europos dalyse, šiaurės vakarų Afrikoje, Turkijoje bei Kazakstane. Arčiausiai Lietuvos šie paukščiai randami perint Olandijoje ir Rumunijoje. Prieš 2 metus šios rūšies paukštis buvo sugautas ir kaimininėje Latvijoje. Ornitologijos stoties darbuotojai per metus sužieduoja apie 100 000 paukščių. Stotyje stovi 2 didžiausios Europoje migruojančių sparnuočių gaudyklės. Taip pat įrengtos ir originalios konstrukcijos zigzaginės gaudyklės, kuriomis paukščiai gaudomi bet kokiomis oro sąlygomis ištisus metus. Nuo žiedavimo pradžios ornitologijos stotyje sužieduoti kone 4 milijonai paukščių.
1: Geras FM.

Karas FM 90-ųjų ritmu. We're going to dance and have some fun.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Gydymo įstaigoms pirmąjį šių metų ketvirtį suteikusioms daugiau paslaugų nei numatyta sutartyse su valstybinė ligonių kasa bus sumokėta iš rezervo lėšų. Apie tai per sveikatos reikalų komitetą pranešė ligonių kasų direktoriaus pavaduotoja Tatjana Golubajeva. Jos teigimu, lėšos įstaigas turėtų pasiekti per savaitę. Ligonių kasos duomenimis sveikatos priežiūros įstaigos per pirmąjį ketvirtį suteikė virš sutartinių paslaugų už 40,5 milijonų eurų. Labiausiai sutartyse numatytas kvotas viršijo privačios gydymo įstaigos ir sveikatos centrai. Darbo užmokesčio atotrūkis tarp vidurio ir vakarų Lietuvos bei sostinės regionų pirmą šių metų pusmetį siekė 459 eurus. Vidutinis atlyginimas iki mokesčių šalies ūkyje sostinės regione buvo 2808 eurai. Vidurio ir vakarų Lietuvos regionai siekė 2349 eurus. Vidutinė alga iki mokesčių per ketvirtį labiausiai išaugo Tauragės, mažiausiai Panevėžio ir Kauno apskrityse. Daugiausiai uždirbo Vilniaus, mažiausiai Marijampolės darbuotojai. Atsisakius pareigūnų rotacijos muitinėje gali didėti korupcijos rizika. Apie tai Gintaras Seniukevičius.
2: Muitinės postos atsisakius pareigūnų rotacijos gali didėti korupcijos rizika, teigė Seime svarstomas muitinės įstatymo pataisas įvertinusi specialiųjų tyrimų tarnyba. Pasak jos, rotacija yra viena korupcijos prevencijos priemonių, padedančių mažinti ilgalaikių neformalių ryšių tarp pareigūnų ir kontroliuojamų subjektų riziką. Tuo metu projekto rengėjai šį sprendimą grindžia neva siekiu gerinti jų darbo sąlygas ir užtikrinti didesnį stabilumą. Anot STT dabartinė tvarka lanksčiai nustato muitininkų rotacijos modelį. Tuo metu projekto autoriai nepagrindžia, kodėl neįmanoma jų darbo sąlygų pagerinti kitais būdais. Muitinės įstatymo pataisas, kuriomis be kita ko siekiamos išvelninti reikalavimus pretendentams į muitinės vadovus atsisakant statutinės patirties, pateikė Seimo biudžeto ir finansų komitetas.
1: Toliau iš užsienio. Po Rusijos didelio masto mirtinų atakų prieš Ukrainos sostinę NATO generalinis sekretorius Markas Riutė atvyko į Kyjivą su iš anksto neskelbtu vizitu. Per Rusijos didelio masto ataką birželio 2 vien sostinėje Kyjive žuvo 6 žmonės, 81 buvo sužeistas, o visoje Ukrainoje per Rusijos raketų ir dronų atakas tą dieną žuvo daugiau nei 20 žmonių, daugiau nei 100 buvo sužeisti. Norvegijos futbolo federacija kreipėsi į FIFA etikos komitetą, prašydama ištirti pasaulio futbolo valdymo organo sprendimą skirti taikos apdovanojimą Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui. FIFA prezidentas Džanis Infantinas įteikė Trumpui pirmąjį tokį taikos apdovanojimą gruodžio 6-ąją. Vėliau tą patį mėnesį žmogaus teisių gynėjai pateikė skundą FIFA etikos komitetui, teikdami, jog Infantinas išreikšdamas paramą Trumpui pažeidė savo pareigą išlikti neutraliam.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Šiaulių kultūros centro galerijoje Laiptai vyko fotografo Sauliaus Saladūno parodos atidarymas. Nukėlė žiūrovus daugiau kaip pusę amžiaus į praeitį, į tos laikus, kai autoriaus vaikystė ženklino nerūpestingos vasaros dienos pas močiutę kaime. Paroda atminties rekonstrukcija po 55 metų apie babą ir save atveria prisiminimus, kurie išlieka gyvi net ir prabėgus dešimtmečiams. O juos išsaugoti ir naujai permastyti padėjo fotoaparato blykstė, bent iš dalies atkurdama ano laikmečio vaizdinius. Saulius Saladūnas praėjusių metų rudenį šventė dvigubą jubiliejų, 75-ąjį gimtadienį ir 60-mečius ištikimos draugystės su fotoaparatu. Nors aplinkybės nekartą bandė jį pakreipti kitų kelių, tačiau nuo pirmojo kadro, kuriame įamžinta jo močiutė, iki šiuolaikinių ekologinių performansų Saladūnas lieka ištikimas fotografijai. Jam fotografija – gyvenimo būdas leidžiantis kalbėtis su praeitimi, permastyti dabartį ir kviesti žiūrovą susimastyti. Praeities miražai ir jų santykis su dabartimi atsispindi ir parodoje. Fotografijose fiksuojami ne tik konkretūs vaizdai, bet ir jų nuotaika, pojūtis, vidinis santykis su to, kas kadaise išgyventa. Fotoaparatas čia tampa įrankiu leidžiančiu sugrįžti prie praeities fragmentų ir juos iš naujo permastyti, tarsi atkuriant tai, kas jau seniai išnykė fizinėje erdvėje, tačiau išlikė atmintyje. Žydinčios laukinių gėlių pievos, tolumoje šmėžuojantis medžių horizontas, močiutės sodyba ir kelias vedantis link jos. Jų jau seniai nebėra, tačiau jie vis dar gyvi autoriaus prisiminimuose. Parodą pristatęs filosofas Jurgis Dieliautas atkreipė dėmesį, kad į Saladūno fotografijas derėtų žvelgti ne kaip į dokumentinį pasakojimą, bet kaip į daugias sluoksnę patirties erdvę, kurioje susipina atmintis, vaizduotė ir dabarties žvilgsnis. Pasak jo, šis fotografijų ciklas yra savita biografinė rekonstrukcija, kurioje atsiskleidžia augimo, saugimo ir vidinės skaitos įtampa, tampanti nenutrūkstamų vizualinių pasakojimų. Paroda veiks iki birželio 13 dienos.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Parlamentarui Remigijui Žemaitaičiui prabilus apie neva rudenį šalyje vyksiantį perversmą, jo pareiškimus vertina sostinės kriminalinės policijos padalinys. Kol kas sprendimas dėl tyrimo pradėjimo ar nepradėjimo nėra priimtas. Žemaitaitis gegužę laidoje OpTV paskelbė manantis, kad rudenį šalyje esą gali kilti valstybės vidaus perversmas. Jis minėjo, jog perversmas gali būti neva brutalus. Jo metu bus esą imamasi fizinių susidorojimų su žmonėmis. Seimo audito komitetas nutarė prašyti generalinės prokuratūros įvertinti valstybės kontrolės ataskaitą dėl milijardinės vertės Ignitis grupės įgyvendinamo pirmojo vėjo parko Baltijos jūroje projekto ir esant pagrindui pradėti ikiteisminį tyrimą dėl galimų nusikalstamų veikų. Komitetas prokurorų prašo nustatyti galimos žalos dydį bei imtis priemonių dėl jos atlyginimo ir atsakingų asmenų atsakomybės. Taip pat komitetas siūlo sudaryti specialią tarp institucinę darbo grupę ar komisiją, kuri kontroliuotų didelės apimties strateginius valstybės projektus. Ji visų pirma turėtų imtis pirmojo ar antrojo jūros vėjo parkų įgyvendinimo kontrolės. Panaikintas mirusio Jevgenijaus Šuklino Seimo nario mandatas rinkimai numatomi rudenį. Išsamiau Gintaras Seniukevičius.
2: Vyriausioji rinkimų komisija panaikino praėjusią savaitę mirusio Jevgenijaus Šuklino Seimo nario mandatą. Kadangi parlamentaras buvo išrinktas Nalčios šiaurinėje vienmandatėje apygardoje, čia bus rengiami nauji Seimo nario rinkimai. Anot komisijos juos surengti numatoma rudenį. Buvęs žinomas sportininkas, eidamas 41 metus, mirė praėjusią savaitę staiga pablogėjus sveikatai.
1: Toliau iš užsienio. Didžiųjų Rusijos įmonių bankų metalurgijos kompanijų ir automobilių gamyklų darbuotojų atleidimų banga pasiekė ir pagrindinį Rusijos valstybinį banką, Vnešekonombank, turintį valstybinės plėtros korporacijos statusą ir valdantį 38 milijonų piliečių sukauptas pensijas bei finansuojantį Kremliaus nacionalinius projektus. Kitąmet bankas imsis mažinti savo biudžetą ir planuoja atleisti 15% darbuotojų. Banko vadovas pažymėjo, kad etatų mažinimą vykdo esant ekonomikos kredito atšalimui. Po naujų atakų prieš Kuveitą ir Bahreiną, už kurias kaltinamas Iranas, vienas aukšto rango Jungtinių Arabų Emiratų pareigūnas paragino Persijos įlankos valstybės laikytis vieningos pozicijos. Irano dronams atakavus Kuveito tarptautinio oro uosto keleivių terminalą buvo sužeista keletas žmonių ir teko stabdyti skrydžius.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį nelis, rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietūs, vėjas pietryčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 20 iki 25, Kuršių nerijoje nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 23 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

kortele. Plačiau jau netrukus čia, Vytė Česekaitė. Populiariausias atsiskaitimo būdas Lietuvoje išlieka fizinė kortelė. Ja kasdieniams mokėjimams dažniausiai renkasi 56% gyventojų. Rodo Urbobanko užsakymo atlikta apklausa. Jos duomenimis daugiausiai grinaisiais pinigais kasdien atsiskaito 25% apklaustųjų, o skaitmeninės piniginės kaip dažniausia atsiskaitimo būdą naudoja 15% gyventojų. Apklausos rezultatai taip pat rodo, kad 18-25 metų amžiaus grupė skaitmeninėmis piniginėmis atsiskaito 44, o kortele 41% gyventojų. Tuo metu grinieji jauniausiųjų grupėje nebėra įprastas atsiskaitimo būdas. Juos dažniausiai renkasi tik 8% respondentų. Tuo metu vyresnio amžiaus grupėse skaitmeninės piniginės yra naudojamos rečiau, o grinieji dažniau. Pensinio amžiaus grupėje 50% apklaustųjų dažniausiai teigia atsiskaitantys grinaisiais, o 48% fizinė kortelė. Be to, regionuose fizinė kortelė naudojama beveik taip pat dažnai, kaip ir sostinėje, tačiau skiriasi kitų atsiskaitimo priemonių pasirinkimas. Apklausos rezultatai rodo, kad kaimo vietovėse grinuosius pinigus dažniausiai renkasi 33% gyventojų, o Vilniuje 13%. Tuo metu sostinėje populiaresnės skaitmeninės piniginės, kurias kaip pagrindinį atsiskaitimo būdą nurodė 24% apklaustųjų.

Geras FM 90-ųjų ritmu. Can't touch this.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Teismas Šalčininkų rajono gyventojų už cigarečių kontrabandą meteorologiniais balionais iš Baltarusijos skyrė 20 tūkstančių baudą ir priteisė atlyginti dar 22 tūkstančius eurų Lietuvos oro uostų patirtos žalos. Baudžiamąją bylą išnagrinėjęs Vilniaus regiono apylinkės teismas vyrą pripažino kaltu dėl kontrabandos ir neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis organizuotoje grupėje. Lietuvos oro uostai civilinėme ieškinyje teigė, kad naktį iš spalio 21 į 22 orlaivių eismas dėl balionų grėsmės buvo sustabdytas daugiau nei 8 valandoms. Apeliacinis teismas panaikino žemesnės instancijos teismo nutartį paleisti į laisvę vieną kaltinamųjų DHL padegamųjų siuntų byloje 63 metų Ukrainos pilietį Vasilijų Kovačą. Ši nutartis yra galutinė ir neskundžiama. Teismas praeitą savaitę pratęsė suėmimą kartu su Kovačiu teisiamam Rusijos piliečiui Eldarui Salmanovui. Generalinės prokuratūros skundą išnagrinėjusi teisėjų kolegija nusprendė, kad šio kaltinamųjų suėmimas taip pat turi būti pratestas dar 3 mėnesiams. Seimo biudžeto ir finansų komitetas mano, kad prieiga prie Nacionalinio plėtros banko ILTE paskolų turėtų būti ribojama parlamentarams, ministrų kabineto nariams, viceministrams, kancleriams ir daliai kitų politiškai pažeidžiamų asmenų bei jų šeimų nariams. Taip pat įmonėms, kuriuose jie yra naudos gavėjai. Komitetas siūlo ILTE finansavimą priboti kiek platesniam ratui politikų nei siūlė vyriausybė, tačiau siauresniam nei siūlė Seimo teisininkai. Raginę įtraukti ir prezidentą, Seimo ir prezidentūros kanclerius, savivaldybių vadovus, Centrinio banko valdybą. Toliau naujos redakcijos Nacionalinio plėtros banko įstatymas Seimo posėdžių salėje bus svarstomas birželio 16-ąją. Toliau iš užsienio. Po virtinės didelio masto mirtinų Rusijos atakų prieš Ukrainos sostinę, į Kyjivą su iš anksto neskelbtų vizitu atvyko NATO vadovas Markas Riutė. Prezidentas Volodymyras Zelenskis, kuris kaip tikisi susitiks su Riutė, prašo NATO narių pagalbos apsaugant Ukrainą nuo Rusijos balistinių raketų smūgių. Riutės vizitas vyksta praėjus kelioms valandoms po to, kai Ukrainos dronai smogė energetikos ir kariniams objektams Rusijos šiaurėje esančiame Sankt Peterburge, kur pareigūnai ir atvykę svečiai renkasi į svarbų ekonomikos forumą. Ir dar grįžtame į Lietuvą. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba per pirmuosius 500 metų mėnesius dėl gyvūnų gerovės pažeidimų iš 19 asmenų konfiskavo 95 gyvūnus. Vien per gegužę įsigaliojus administraciniams nutarimams tarnybai 6 asmenų paėmė 43 gyvūnus. Tarnybos teigimu dalis nustatytų pažeidimų susiję su sąmoningu pareigų nepaisimu. Taip pat pasitaiko atveju, kai gyvūnų laikymo sąlygos blogėja dėl senyvo šeimininko amžiaus, sveikatos problemų ar pasikeitusių gyvenimo aplinkybių.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį nelis, rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietus, vėjas pietryčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 20 iki 25, Kuršių nerijoje nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 23 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Vilnius vienam vakarui vėl taps korgių visatos centru. Birželio 4 dieną minint Tarptautinę korgių dieną mieste vyks ypatingas renginys, subursiantis vietos bendruomenį ir korgių mylėtojus iš viso pasaulio. Tarptautinį pripažinimą pelniusių korgių lenktynių organizatoriai kviečia korgius, jų šeimininkus ir visus gyvūnų mylėtojus į Rotušės aikštę, kurioje lauks visiems žiūrovams ir dalyviams nemokama šventė su pagrindine vakaro kulminacija inauguraciniu pasaulinio korgių klubo vaizdo skambučiu.

0: trasoje nauja rungtis – nubėk parbėk, kurioje svarbiausia ne tik greitis, bet ir gebėjimas susikaupti, bei geriausios nosies iššūkis. Galvosūkių rungtis, kur korgiai per minutę turės surasti, kuo daugiau skanėstų specialiai paruoštame iššūkyje. 19 valandą Vilnius taps pasauliniu korgių ryšio tašku. Rotušės aikštė tiesiogiai vaizdo skambučiu sujungs bendruomenės iš įvairių pasaulio šalių.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Jau kelinta diena iš eilės tęsiasi hibridinė ataka prie šalies mokykla, sako Nacionalinio krizių valdymo centro patarėjas. Jo teigimu, trečiadienį grasinančio pobūdžio pranešimų sulaukė daugiau kaip 50 švietimo įstaigų skirtingose savivaldybėse. Tuo metu švietimo mokslo ir sporto ministrė tikino, kad tokiom situacijom šalies mokyklos yra pasiruošusios iš anksto. Todėl, pasak jos, į grasinančius pranešimus pavyko sureaguoti be įtampos. Policijos departamentas tvirtino, kad mokyklų pranešimai yra fiksuojami, informacija tikrinama, tačiau kol kas esą realios grėsmės. Neįžvelgiama. Tiesa, už mokyklų saugumą atsakingi asmenys raginami apžiūrėti mokyklos teritoriją, radus įtartinų daiktų, nedelsint skambinti telefonu 112. Prasidėjus valstybinių brandos egzaminų sesijai, šalies mokyklos nuo savaitės pradžios kasdien sulaukia laiškų su grasinimais apie esą užminuotus pastatus. Kultūros komiteto posėdyje jo pirmininką pavadinęs debilu parlamentaras Vytautas Juozapaitis pažeidė pagarbos žmogui ir valstybei padorumo, pavyzdingumo bei atsakomybės principus, konstatavo Seimo etikos ir procedūrų komisija. Pasak jos, net ir emocinės įtampos aplinkybėmis vartojami žeidžiantys ar asmenį menkinantys pasisakymai yra nesuderinami su Seimo nario statusu, menkina pasitikėjimą parlamentu bei atkreipė dėmesį, kad tai nėra pirmasis atvejis, kai Juozapaitis patenka į panašaus pobūdžio situacijas. Komiteto pirmininkas etikos sargams sakė, jog įžeidžiantis terminas buvo skirtas jam asmeniškai. Tai pasisakymą traktavo ir visuomenė. Prezidentas siūlo, kad verslui būtų galima laikinai sumažinti reguliuojamą elektros kainą, tačiau nepriemoka vis tiek tektų grąžinti. Plačiau Didė Česekaitė.
2: Prezidentas parlamentui teikė siūlymą, kuriuo vyriausybei būtų sudaryta galimybė laikinai 5 metų laikotarpiu verslui iki 30% sumažinti valstybės reguliuojamą elektros kainą. Šią nepriemoką valstybei įmonės turės grąžinti iki 2038. Šalies vadovas Seimui teikė svarstyti tai numatančius energetikos įstatymo pakeitimus.
1: Tęsime žinias. Visuotinis streikas dalyje Portugalijos paralyžavo viešąjį gyvenimą. Darbuotojams protestuojant prieš planuojamą darbo rinkos reformą, šiandien buvo atšaukta 100 skrydžių, nekursavo traukiniai, nedirbo mokyklos. Ligoninės dėl slaugos personalų streiko atidėjo daugumą operacijų ir priėmimų. Tai yra antras visuotinis streikas per 6 mėnesius, į kurį darbuotojus sukvietė profesinės sąjungos. Prieš tai gruodį vykęs streikas buvo pirmasis visuotinis streikas nuo protestų prieš taupimo politiką 2013 metais. Didžiausios profesinių sąjungų konfederacijos vadovas sakė, kad reforma pablogins sąlygas darbuotojams, jį tvirtins nesaugias darbo sąlygas, palengvins atleidimą iš darbo, bei apribos streiko teisės ir tėvų apsaugą. Šiandien Vatikane pareigūnai sulaikė 2 prieš koridą nusistačiusias protestuotojus, kurios užblokavo kelią popiežiaus Leono 14 popomobiliui. Incidentas įvyko likus vos kelioms dienoms iki pontifiko vizito Ispanijoje. Jis šeštadienį išvyksta 7 dienų vizito į Ispaniją, kur kasmet surengiama apie 1500 koridų. Priešininkai koridą vadina barbarišką, o gerbėjai ją gina kaip giliai įsišaknyjusią senovinę meno formą.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį nelis, rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietūs, vėjas pietryčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 20 iki 25, Kuršių nerijoje nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 23 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Naujoji Xiaomi 17T serija jau varlėjote. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanų į laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite varlėjote.
1: Radio statis Geras FM.
2: I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Ministrų kabinetas pritarė įstatymų pakeitimams, kuriais siūloma numatyti, kad dėl Lietuvos kariuomenės ar NATO sąjungininkų teisėtų karinės jėgos panaudojimo padaryta žala būtų atlyginama valstybės lėšomis. Pakeitimams dar turės pritarti Seimas. Tiesa, pagal siūlomus pakeitimus valstybė prisimtų tik dalį atsakomybės už gyventojų patiriamus nuostolius minėtais atvejais. Atsižvelgiant į kompensacijos dydį ir valstybės finansinės galimybės, kompensacijos išmokėjimas galėtų būti išdėstytas per 10 metų. Pastaruoju metu dronų incidentai Baltijos šalyse tampa vis dažnesni. Dažniausiai krenta į taikinius Rusijoje nukreipti ir nuo tikslų nukrypę ukrainietiški dronai. Seimo etikos ir procedūrų komisija nusprendė vertinti, ar socialinių tinklų įrašę su kraštutinė dešinė siejama frazė Good Night Left Side panaudojęs konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas nepažeidė politikų elgesio kodekso. Tyrimo etikos sargai ėmėsi sulaukė Seimo žmogaus teisų komiteto pirmininko skundų. Tokia frazė įprastai naudoja kraštutinės dešiniosios pakraipos grupės, įskaitant ir neonacius. Vėliava su angliška fraze buvo pakabinta sekmadienį per futbolo rungtynes Kauno Dariaus ir Girėno stadione, Vilniaus Žalgirio sirgalių tribūnoje. Jos fone ir nusifotografavo Kasčiūnas. Jis kritikos dėl palankumo radikaliai dešiniai sulaukė reguliariai. Politiniai oponentai šios priekaištus dažniausiai grindžia jo praeitimi. Politikas prieš daugiau nei 20 metus priklausė Lietuvos nacionaldemokratų partijai. Taip pat kvietė ultradešiniųjų partijos alternatyva Vokietijai atstovus atvykti į Lietuvą. Sveikatos įstaigos apmokėjimą už viršsutartines paslaugas turėtų gauti per savaitę. Plačiau Dite Česakaitė.
2: Gydymo įstaigoms pirmąjį šių metų ketvirtį suteikusioms daugiau paslaugų nei numatyta sutartyse su valstybinė ligonių kasa bus sumokėta iš rezervo lėšų. Apie tai per sveikatos reikalų komitetą pranešė ligonių kasų direktoriaus pavaduotoja. Jos teigimu lėšos įstaigas turėtų pasiekti per savaitę. Ligonių kasos duomenimis sveikatos priežiūros įstaigos per pirmąjį ketvirtį suteikė virš sutartinių paslaugų už 40,5 milijono eurų. Labiausiai sutartyse numatytas kvotas viršijo privačios gydymo įstaigos ir sveikatos centrai.
1: Tęsime žinias. Praėjus kelioms dienoms po to, kai per bepiločio orlaivio smūgį į daugiabutį netoli Ukrainos sienos buvo sužeisti 2 žmonės, Rumunijos užsienio reikalų ministrė pareiškė, kad jos šalis padedama sąjungininkų turi sustiprinti savo oro gynybą. Pasak jos, Bukareštas veda derybas su NATO dėl galimybės artimiausių metų sustiprinti pajėgumus. Ministrė teigia, kad Rumunija žinojo apie atskrendantį bepiločio orlaivį, tačiau oro pajėgų pilotai nusprendė jo nenumušti, nes buvo nerimaujama, jog oro gynybos raketa gali padaryti žalos ant žemės. Nors tai buvo pirmas incidentas, per kurį Rumunijoje nukentėjo žmonės, skelbiama, kad būtų daugiau kaip 40 atvejų, kuomet į Rumunijos teritoriją įsiveržė bepiločiai orlaiviai. Danijos ministrė pirmininkė šiandien pristatė naują ministrų kabinetą, kuriame pirmą kartą per Danijos istoriją moterų yra daugiau nei vyrų. Iš 21 ministro 11 yra moterys. Derybos po kovo mėnesį vykusių rinkimų truko kelis mėnesius ir pirmadienį dabartinė premjerė pareiškė, kad jai pavyko sudaryti mažumos vyriausybę. Vakar jį pristatė naujosios vyriausybės politinę programą, numatančią paramą šeimoms, patiriančioms sunkumų dėl kylančių kainų, kartu žadant išlaikyti ribojančią imigracijos politiką. Premjerės partijos rezultatas per rinkimus kovo mėnesį buvo silpniausias nuo 1903, bet jį išliko didžiausia partija turinčia 38 vietas.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį nelis, rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietūs, vėjas pietryčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 20 iki 25, Kuršių nerijoje nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 23 laipsniai.

0: Naujoji Xiaomi 17T serija jau varlėlti. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanųjį laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite varlėlti.
1: Radio stotis. Geras

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Žiniasklaidoje pasirodžius informacija, kad šeštadienį vyksiančiame socialdemokratų tarybos posėdyje gali būti sprendžiamas užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio likimas, valdančiosios koalicijos partneriai teigia turintys pastabų Lietuvos diplomatijos vadovui. Vieniems susidaro įspūdis, kad ministras veikia savarankiškai ir nederina veiksmų su vyriausybės vadove, kiti savo pozicijos šio klausimu kol kas neturi, tačiau skeptiškai vertina ministro darbą. Jau kurį laiką viešoje erdvėje diskutuojama dėl kai kuriais klausimais įsiskiriančių premjerės ir ministro pozicijų. Diskusijos kilo po to, kai šių metų pradžioje premjerė ėmė iniciatyvos pati komentuoti tam tikrus užsienio politikos klausimus, tačiau teigia, kad esą pasitikė užsienio reikalų ministru. Tuo metu prezidentas savo buvusio patarėjo darbą vertina teigiamai. Praėjusiais metais į Lietuvą grįžo daugiau kaip 19 tūkstančių piliečių, tai ko ne du kart daugiau nei iš jos išvyko. Apie 10 tūkstančių žmonių rodo valstybės duomenų agentūros informacija. Teigiama, kad tai jau 6 metai iš eilės, kai į šalį grįžta daugiau piliečių nei iš jos išvyksta. Daugiausiai sugrįžusių, kaip ir ankstesniais metais, apsigyveno Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų ir rajonų savivaldybėse. Tačiau vertinant grįžusių lietuvių skaičių vienam savivaldybės gyventojui, pirmauja mažosios savivaldybės Visagino, Palangos, Akmenės, Pagėgių bei Joniškio. Stebima, kad dažniausiai į Lietuvą grįžta 25-34 metų amžiaus asmenys. Balionais cigaretes gavenęs vyras Lietuvos oro uostams turės atlyginti daugiau kaip 20 tūkstančių eurų žalą. Plačiau Dita Česekaitė.
2: Teismas Šalčininkų rajono gyventojų už cigarečių kontrabandą meteorologiniais balionais iš Baltarusijos skyrė 20 tūkstančių baudą ir priteisė atlyginti dar 22 tūkstančius eurų Lietuvos oro uostų patirtos žalos. Baudžiamąją bylą išnagrinėjęs Vilniaus regiono apylinkės teismas vyrą pripažino kaltu dėl kontrabandos ir neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis organizuotoje grupėje. Lietuvos oro uostai civilinėme ieškinyje teigė, kad naktį iš spalio 21 į 22 orlaivių eismas dėl balionų grėsmės buvo sustabdytas daugiau nei 8 valandoms.
1: Tęsime žinias. Graikija pateikė Ukrainai oficialų diplomatinį skundą dėl praėjusį mėnesį šio šalies vakarinėje pakrantėje aptikto jūrinio drono. Apie Kijevo įteiktą notą šiandien pranešė Graikijos užsienio reikalų ministerijos atstovės spaudai. Nepilotuojama jūrų droną gegužės 7-ąją aptiko žvejai prie Lefkados salos. Jis buvo perduotas Graikijos pakrančių apsaugos tarnybai, kuri pradėjo tyrimą. Nustatyta, kad tai buvo Ukrainos gamybos nepilotuojamas laivas su maždaug 100 kg sprogmenų. Diplomatinėje notoje Atenai pabrėžė, kad incidentas sukėlė didelę grėsmę jūrų saugumui. Iškilo pavojus, kad gali būti sužeisti civiliai gyventojai ir galėjo būti padaryta didelė žala aplinkai. Graikijos vyriausybė taip pat perspėjo, kad karinės veiklos plėtra į regioną gali pakenkti Graikijos nacionaliniam saugumui ir ekonominiams interesams. Galiausiai pareiškė, kad Ukrainos teisė į savigyną negali pateisinti tokių incidentų Viduržemio jūroje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas šiandien paskelbtame interviu pareiškė, kad norėtų susitikti su Irano aukščiausiųjų lyderiu. Manoma, kad jis buvo sužeistas per Jungtinių valstijų ir Izraelio smūgius, kai žuvo jo tėvas, ankstesnis Irano aukščiausiasis lyderis. Ir nuo to laiko, kai buvo paskelbtas jo įpėdiniu, nesirodo viešumoje. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius anksčiau vienam kongreso komitetui sakė, kad Chemenėjį yra gyvas ir veikia vis aktyviau.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį nelis, rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietūs, vėjas pietryčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 20 iki 25, Kuršių nerijoje nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 23 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį nelis, rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietūs, vėjas pietryčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 20 iki 25, Kuršių nerijoje nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 23 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

Yaros FM 90.1 ritmu.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį nelis, rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietus, vėjas pietryčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 20 iki 25, Kuršių nerijoje nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 23 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį nelis, rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietūs, vėjas pietryčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 20 iki 25, Kuršių nerijoje nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 23 laipsniai.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį nelis, rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietūs, vėjas pietryčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 20 iki 25, Kuršių nerijoje nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 23 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: rūšiavimas, skaitmeninti į DNR kapsulės. Plačiau apie tai netrukus čia, Itė Česekaitė. Vyriausio archyvaro tarnyba ir biotechnologijų startuolis Dynamic imasi kurti DNR kapsulės, kuriuose šalies istorinę atmintį bylojantys dokumentai galėtų būti saugomi tūkstančius metų. Pirmasis Lietuvoje į DNR kapsulę įkeltas dokumentas kovo 11-osios aktas. Kaip pasakojo biotechnologijų startuolio vadovas, DNR kapsulės sukūrimas prasideda nuo skaitmeninio dokumento kodo, konvertavimo ir raidiniam DNR išraišką. Vėliau, pasak jo, specialių spausdintuvų išgauta DNR seka apvelkama į medžiagą, saugančią kapsulės turinį nuo įvairių aplinkos veiksnių. Jau teigimų dokumentų saugojimas DNR kapsulėse už dabartinės technologijas yra pranašesnis savo ilgamžiškumu ir saugumu. DNR iš esmės saugo duomenis decentralizuotai. Niekas negalėtų pasiekti šios informacijos, tik tie žmonės, kurie žinotų, kad čia yra DNR ir galėtų bandyti pasiekti tokią informaciją. Bet tam reikia labai daug specifinės technikos. Kovo 11-osios akto saugojimas bei archyvų dokumentų pritaikymas DNR technologijai yra pirmasis atvejis Europoje.
1: Radio stotis.

0: Geras FM.
1: Yeah. Anita, Maluma.

0: lietuviai. Tačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Kaip pranešė Ventės rago ornitologinė stotis, į vortinklinę gaudyklę įkliuvo plačiuodegė Četija. Pasak ornitologų, ši paukščių rūšis yra paplitusi vakarinėje ir pietinėje Europos dalyse, šiaurės vakarų Afrikoje, Turkijoje bei Kazakstane. Arčiausiai Lietuvos šie paukščiai randami perint Olandijoje ir Rumunijoje. Prieš 2 metus šios rūšies paukštis buvo sugautas ir kaimininėje Latvijoje. Ornitologijos stoties darbuotojai per metus sužieduoja apie 100 000 paukščių. Stotyje stovi 2 didžiausios Europoje migruojančių sparnuočių gaudyklės. Taip pat įrengtos ir originalios konstrukcijos zigzaginės gaudyklės, kuriomis paukščiai gaudomi bet kokiomis oro sąlygomis ištisus metus. Nuo žiedavimo pradžios ornitologijos stotyje sužieduoti kone 4 milijonai paukščių.
1: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur prognozuojame trumpi lietus, vėjas pietryčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25, Kuršių nerijoje nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 23 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Plačiau jau netrukus čia Vytėčia Sekaitė. Populiariausias atsiskaitimo būdas Lietuvoje išlieka fizinė kortelė. Ja kasdieniams mokėjimams dažniausiai renkasi 56% gyventojų. Rodo Urbobanko užsakymo atlikta apklausa. Jos duomenimis daugiausiai grinaisiais pinigais kasdien atsiskaito 25% apklaustųjų, o skaitmeninės piniginės kaip dažniausiai atsiskaitimo būdą naudoja 15% gyventojų. Apklausos rezultatai taip pat rodo, kad 18-25 metų amžiaus grupėje skaitmeninėmis piniginėmis atsiskaito 44, o kortele 41% gyventojų. Tuo metu grinieji jauniausiųjų grupėje nebėra įprastas atsiskaitimo būdas. Juos dažniausiai renkasi tik 8% respondentų. Tuo metu vyresnio amžiaus grupėse skaitmeninės piniginės yra naudojamos rečiau, o grinieji dažniau. Pensinio amžiaus grupėje 50% apklaustųjų dažniausiai teigia atsiskaitantys grinaisiais, o 48% fizinė kortelė. Be to, regionuose fizinė kortelė naudojama beveik taip pat dažnai, kaip ir sostinėje, tačiau skiriasi kitų atsiskaitimo priemonių pasirinkimas. Apklausos rezultatai rodo, kad kaimo vietovėse grinuosius pinigus dažniausiai renkasi 33% gyventojų, o Vilniuje 13. Tuo metu sostinėje populiaresnės skaitmeninės piniginės, kurias kaip pagrindinį atsiskaitimo būdą nurodė 24% apklaustųjų.
1: Radio stotis Geras FM.